0: 农夫卡了我不带，马大可不带着奶，卡了我，去了么呢？不了不了，你给去，你得了，不要啊，心白些的，卡了我衣服。服用了空腹苦啊，打三奶，大一波黑西了，马达高考设计，马子们看要做，看要考教，只看我们看要做，只看得了。可能要呢，娃老可能不去要，只看我多些的，但要苦啊，马达他的奶。一人は、ごぱつ団長は足りない。このような部隊は、日本軍人の先導として、またか、超短だ。
1: 将軍、私を攻めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから、私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中戦火やくれて地中赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々市内に百万の政軍隊一致が要求去されろ。気づと変わ気づられないです。私は考えることは責任ではない。中国を知ったの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか？
2: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために原発した。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。

0: 此君，你的名は？
1: 山本君、おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑病と位置と求める。あなたはそうしないと第一君の証拠吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために6機の飛行機や呼び起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龍の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
0: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長編部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
1: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の李永龍。
0: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
1: 話してください。
0: 恐れ入ります。将軍、あなたは戦場に走っています。
1: 続けて言ってください。
0: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う金の使うのはバカバカしいことです。
1: カズテまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動はつもりです。あなたは分かるだか、分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
2: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
1: それは良いです。それは頑張ってください。
2: はい、わかりました。
3: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: シムラはこっそりな静かで、シノノは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたのような。
1: この村は孤立している。お城は平原です。軍事の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当をいたごで知じないで。八六のホームな部だがまたただにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 謙信

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: は。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第四九一七团提供第二七团命令して早く南方法報酬する一人も乗さかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥る君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは恥る君の収力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥る君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说的对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間検知できない。

0: ご研究をお願いします。
1: 篠坂君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
0: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総計費勝ち打ちにございます。
1: 篠坂君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
0: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
1: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と協定、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠坂君、賛成酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあ、よく

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。
2: 警視庁指導指導局に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦を中で八六軍総部を見失した。我々の通信対策部門が在庫人両軍まで地区で報酬します。我々の使用性から使用いました。沼本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な空などで八六軍のある独立団、単調はリーウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級を目標です。私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚所長、モノクになる。死は鈍くして、頭コチコチ、判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊進行は殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は

0: 小给予的小给予的肯定彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試すぞ。
1: いえ将軍、私はそうは思いません。すごねども、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、神廟庫の天秤の中で1ピリのアリは重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
1: 特殊収集はありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊張難まで緊張法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の新生するの名簿の上から、あなたはまさかどんな報道物を発見しているか？
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすかにしら、これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる、別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指定につく。李永龍は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼は全て投げ出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目に余りない。

0: 坂田君の猪木だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君が殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 你把子弹压上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假了？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。
1: 院里有个老鸭窝，俺给它打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在120师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有4发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
0: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？那行了，俺走了。<笑>
2: 哎呀，得，要是再见楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
3: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。起こします。利用会で、あれたちはこの電脳資料を探で当てろ。用語。はい。名前、利用料、科学生、中国、民族、漢族、奈奈、わかりません。詳細地、中国河北省の河南省万那嘎大仏山、李乐克。 1927年中国共产党の消息の公安報道に参加して、あと中国共産党の高能高校になる。結局によると、李は、かつて中国共産党の優勝戦に参加したことがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に役して、そして何度も立って高校にある。
4: 中国共产党第98届高等军事三8六6年の特立参戦団なしで、軍人通報がない。この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、努力は6回で、意思は陰で、死よく勝で、着死をよく制御して、家事は勝利方法違います。
4: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも空心ではない。霊能に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の抵当はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料がありません。どんな能力はある？自然の怪我を持って、心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。将来、隠れ、隠れの使い方、過去度と同中度の訓練を受けた子供があります。特徴は中国武術、デートは、

0: 啊？
1: 嗯，
2: 这枪好啊，射程远，杀伤力大，比我给你的那把枪强多了。来，你把这留下，把那枪还给我。
1: 干嘛要俺的小枪？那是你发给俺的，给啥都不换。
2: 小钱啊，你不懂，这王八盒子比那小枪好。
1: 再好俺也不眼馋，俺就要这把小的，你别想骗俺。
2: 好好好，那你就留着那小的。这丫头死心眼儿。
1: 团长，俺给你买两瓶酒，搁这儿了，俺走了。
3: 哎哎哎，秀琴，秀琴，秀琴，你别走，你别走，这酒我不能要，咱八路军有纪律。
4: 能疼到哪卖？
5: 你的姓名？
4: 啊，那他能不带那本狗？
5: 部队番号。
6: 哦，我已经说过了，八路军独立团。
4: 啊，那他能小科目？
5: 你的职务？
4: 見たところあなたは素が少ない人で、
5: 看来你是一个沉默寡言的人。
4: とてもよし。私は
5: 碰巧的是
4: あなたのに同じに
5: 和你一样
4: 話すは
5: 也是一
4: 少ない人です。
5: 不喜欢多说话的人。
4: バカ！私は捨てに三つの花に聞いて。
5: 三个问题。
4: ただ、私の一つだけに答えて。
5: 我一句话。
4: 私は、あなたに教える。
5: 我想告诉你的是，在这个世界
4: 上，このように私を名の座りにすることができる。
5: 因此，我已经
4: 死了。この人いないだ。
5: 谈下去的兴趣。
4: そのため、私はあなたに立ちてすでに喪失で降りる清みを気づきげ。私は見て。私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
5: 我想我们该结束这次谈话了。
6: 撂在你们手里了，我就没打算活。
4: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人すべて生きていく
5: でき。倒是很明智的，凡是反对我们敌对我们的人死んでも
4: 作戦方法を得ることは言っていくつかの状況の下で
5: 死亡的方法有很多种。
4: 自分の死亡に適する方法
5: 在某些情况下
4: 選ぶことはできるのは
5: 一種適合于自己的方式，应该说是一种幸福。
4: おい、おかけ、私の追加ですか？
5: 你同意我的观点吗？
4: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこぶある。
5: 在你们中国文化中，
4: 失敗に出すのかて、
5: 别出心裁、
4: 不堪認識、
5: 很有创造性的东西。
4: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
5: 对于死亡的
4: 一人の懸念が満達罪を犯した。
5: 有些深刻的认识。
4: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をして。
5: 我看过一本书。
4: 彼を死刑に押すことに命令をして。
5: 明朝的一个太监因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
4: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
5: 处死的方式很有意思。
4: 小さいナイフで彼の肉を切って。
5: 就是用小刀子割他身上的肉。
4: この手を切っていないで、犯罪者
5: が。而且有刀子的限制。
4: 帰るならだ。
5: 这个太监
4: 被判
5: 过3600刀，
4: 多いのとはダメ。
5: 一刀不

0: 西你都多吧，他们
1: 刀也不能少。
0: 基本の人手足りないで、冒険者の
1: 刀数没有过完。
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: しけ行くけどは決めいたいで。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 出発を受けて。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: そう思え。彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方形式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。計論的にこのような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
1: 入伍之前是东京医学院一年级生。
0: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外。其他什么都。
0: 夏も天内で、私は本当に悲しくて。
1: 我为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で。
1: 成为一名出色的外科医
0: 生。彼を交わした戦闘で、私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: その間決めて戦争を終わってないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼は退学した。このまでに彼の研究に引き続き完成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたも死の目が怖くない。
1: 这位先生。
0: それなら。
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人体を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 一起来玩玩凌迟这个游戏
0: 吧。あちらの工程がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思じることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし。私たちは行わなくない
1: で。
0: 工程の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則は要定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ。私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い、
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信，3600刀以后。
0: 私はいい海の一つためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届けけている。
1: 我会把他送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも。
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 我说，
3: 阿美，
1: 姓名，
2: 朱子明，
3: 小空明，
1: 职务，
2: 独立团保卫干事。
0: 小子，おめでとう。いきて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
4: 報告します。
5: 我还こちらゲダですか。
4: はい。もうすでに彼を話しました。
5: 自信あるか。
4: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を。

0: 有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了。有皮带吃就不错了，可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。我那个警卫员还给我背了几壶的青稞酒，我骑在马上一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，对吧？一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。咱们赵政委来了啊，让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲得不错呀，可是我有一个疑问，为什么在过草地之前你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。
0: 还是咱们赵政委明事理啊。
2: 山本君，私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
3: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体がたですか。
2: あなたは一番の観点は話してください。
4: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中国軍、新津軍、八郎軍のです。分析し比較した結果、八郎軍の戦闘技術は非常にこれより高い。八郎軍は我々の主な相手です。
2: あなたの理由は、
4: 八郎軍の戦闘力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし証拠から第一線の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士などなる。これらの兵士は無数の兵士を途絶し、その淘汰をうぬにるからきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八郎君の戦略をこの会談でどの面で体感していますか？
4: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
4: 1942年から1942年、八郎軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八郎軍部隊は人員を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五七大騒動により、各地区の八郎軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八郎軍に国内上弾がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを上下集団射程に整えた。
2: ええ、第三階段、今現在、
4: 将軍をお許しください。将軍、八郎軍

0: 我生六块九九年开腹吃茶路身体有黑苦有牛内经的交代人那路可能生我阿里玛斯可能八六军は戦力方針を変えてから航空の主力との決戦を探るため山岳や平均で訓練戦をしている少しずつ東南東南に錯綜し塵も積めれば山となる地味に勝利を組み合わせね大きな勝利となる事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する
1: これは聡明の里ですあなたは結論何だろうか
0: 各全体対策からすれば諸軍と皇軍は数量級が違うただ注意すべきのは諸軍の自分運勢は皇軍に大きな被害をもたらしうる例えば八九軍の李元龍、新四軍の宋文飛。
1: これは私の考えることはね、遠征戦の西方軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝鮮騎は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人ですある情報によると宋文飛は戦略に詳しい軍人だ彼の技能は超東方家の人と異なっている
1: あそうですかあなたは続けて話してください
0: ご存知のように諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い中央軍、新津軍、八九軍の間で指揮の矛盾が嫌いいろんな利益ある装備もある戦前からのものもあるか戦後に形成されたものもあるだから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず相手で待つもあるしかし自らの実職の位置を大とするこのような軍隊は戦能力は半減する
1: これは私知ってる私聞くのことは松陰飛は普通のものよりどう違うか
0: 松陰飛はこのことを直視している京村修士に匹敵ではあるかそれが八六軍等の合作にとって様々でないことを知っている結論理論は民族利益は指揮上代より高く国家利益第一と考えている彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている重工を外に向け敵を受けっぱけだと彼は違うのカープ狩りにそれに徹している公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だまだ情報によると宋文飛はたとえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうですこれは平均的なものですだが何もにも重要なものと複雑的なものがある現段在はまず敵を打ち打ちをもめまとはすべきです
1: これはお高い正しいの軍属です残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですねこれ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず
0: 宋文飛は我々のビアクスプルの軍人ですおビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘を探るでなく積極的に仕掛けてくる彼は自分が猛暑日と変因で最大の潜在能力を発揮する彼にメイキングがあって何でも的に重大な作業を与えられるなら自分は悪者でさえ 協力する。

0: この人は軍人수요와로쿠나이미타이ですね。
1: 軍事学校が挿入した後に、検証小隊長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる衝撃が制度戦闘の指揮能力は高い、それで競技心があり、税金があると言わせたら殺す気ができる、健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
0: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
1: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編は我々が能登内の鼓動しろくれます。もう知見をください。機会を伺っています。
0: リウムの情報、今どういうことですか。
1: 準備はできておりました。戦況を待っています。
2: 谁啊？
3: 俺秀琴。
2: 啥事儿？
3: 俺找团长汇报一下工作。
2: 哎，秀琴妹子，团长睡觉了，有事明天再说啊。
3: 嘿，团长还没赶，你倒赶上了。俺要不是来找你，要你多嘴。
4: 和尚，怎么和地方的同志说话呢？啊，秀琴同志找我说话，那是公对公，你别跟着瞎掺和啊，回睡觉去吧。
3: 哼。
2: 这丫头脾气咋冲哪来了？以后咋找婆家？
3: 团长，
4: 嘿，小琴啊，
3: 哎，
4: 你别跟和尚一般见识啊！他是庙里还俗出来的，不懂规矩，明天我批评他。
3: 呀，团长，脚上怎么打了这么大的血泡啊？俺看看。
4: 哎，别，小琴，在山里边待的脚也浇惯了，没走多少路就打了个血泡。
3: 俺给你那双鞋呢？你为啥给和尚了？俺都看见了。
4: 我没在意呀。
3: 人家那鞋底儿把手都磨破了，你可倒好，随手就给那臭和尚了。就他那脏样，也配穿那么好的鞋？
4: 秀琴啊，我还真不知道这鞋是你做的。
3: 俺特地从一捆鞋里边抽出来交到你手上的。
4: 哎呀，小琴啊，你咋不早说呀？真对不起。
3: 还不赶快，我把泡给你挑了。
4: 小琴，小琴。

0: もしもし、私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の防能力アダは把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る、絶対間違わないで。先期は待って、私たちは十分元気足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是？啊？
3: 难道老子不像老板吗？
2: 像像，你像撅着屁眼望天、有眼无珠的。
3: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
2: 是是是。
3: 算了，
2: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
2: 哪个？
4: 那个。
5: 走着。
6: 神仙，
2: 你咋知道？
4: 我们练武

0: 小伙子，啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家沟人。
2: 团长，鬼子出动了，拦车吧。
1: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后，俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: 嗨，嗨，そうです。山本大佐。修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。
4: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
4: じゃあ私は主さんと連絡します。申し訳ありませんが、休戦の上誕生日祝い行けなくなっちゃって。
3: 遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
4: はい、わかりました。
5: 茶来了。二位您用着。我瞧两位先生这不是本地人吧？
6: 掌柜的好眼力啊，我们是做生意的，从太原来。哦，
5: 这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
6: 他打他的仗，我们做我们的生意。

0: 決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
1: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇，陆军只用了一张明信片就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国語田舎、どこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大し、高ければ、数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。李明流や孫平に隙をつかれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して、同道していた。へらだちのだんが、彼の知って、潮の一時中断させられましたが、すぐに、周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアルヌ氏、特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫所だの理論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、官能寸明。

0: 制する方法を見つけまけで、今回こそ逃げられません。
1: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一君はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗の漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: 나는 너 핀란드와 세국협회 도카 군인 도카 와카라나이.
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。これで何を取るのか？
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな。この軍医苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術企業目標の失格はない。我々の失格はこのウサギ必要に興味があるからには。このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか？
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか？
1: ありません。
0: よし、出発。